0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。7月1日はカナダの建国記念日です。今年で誕生159周年です。そのお祝いとして7月1日水曜日午前11時から午後6時までカナダプレイスでカナダトゥギャダーイベントが開催されます。ライブミュージックやダンス、先住民族の方々による文化紹介などのほか、フードトラックもたくさん出ます。子供さん専用の遊び場も用意されています。家族揃って楽しめるカナダトゥギャダーイベントへぜひお出かけください。

0: アロハー。皆さんこんにちは。今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手はひろこです。いつもより少し静かめに一人でお届けする日曜朝のリラックスタイム、今日もよろしくお願いします。そうなんですよ。今日はね、よしさんがいない日曜日です。よしさんファンの方はね、ちょっと寂しいかもしれませんが、どうぞお付き合いをお願いします。ではですね、早速お便りをご紹介しますと言いたいところなんですけど、残念ながら今回はお便りは届きませんでした。皆さん何でもいいか送ってくださいね。ですので、私のフラの仲間の一人がね、どんな風にこのラジオを聞いてくれているのかをご紹介したいと思います。その方のお名前は仮に小野さんとしておきますね。で、小野さんは、毎週ラジオ聞いてくれていて、いつもね、個人的になんですけど、私に感想を送ってくれるんでしょう。小野さん、いつもありがとうございます。で、ある時ね、このラジオを聞いている様子を私に教えてくれたことがあって、それがね、とってもいいなと思ったので、そのことをね、今日、ご紹介したいと思います。でね、小野さんには、えなりくんっていうお友達がいて、こっちも仮名ですね。で、えなりくんも毎週ラジオを聞いてくれているのだそうです。ありがとうございます。そして、この二人はね、LINE でやりとりをしながらラジオを聞いているのだそうです。ラジオが始まる頃になるとね、どちらともなく、あ、始まるねとか、あ、もう聞いてるよっていうようなことを LINE で言い合って、で、それがラジオを聞く合図になるんだそうです。でね、小野さんがそのえなりくんとの LINE のやりとりをね、スクリーンショットにしてね、何枚か送ってくれたんですよ。で、それをちょっと今見てるんですけど、面白いんで、ちょっとね、それをご紹介します。もちろんね、この二人は、要所要所でこのラジオの感想をこう言い合ってくれてるんですけど、まあその間に、全然関係ない話もまあしてるんですよ。で、このスクリーンショットを撮ってくれたこの日はね、えなりくんは犬の散歩をしながらラジオを聞いているようだ。で、だから彼は外にいるんですよ。で、小野さんは家にいる感じ。で、えなりくんがね、カフェに入ったみたいで、もうなんか注文しているよみたいなことを言ってんですよ。で、そのカフェは、おそらく、例の人魚マークのロゴの有名な大型チェーン店なんですよ。で、小野さんは、長い間このカフェに勤めているので、えなりくんは、小野さんが働いている時に、まあよく行って注文、コーヒーとかね、注文しているようなんですね。でも、この日は、小野さんがいる店舗ではなくて、別の店舗に入って注文をしていたようです。それでね、注文してからずっと待たされてるよとか、ずっとカフェの感想をつぶやいてるんですよ。で、一方、小野さんはラジオの内容に反応したコメントをテンション高めにね、入れてくれてるんで、二人の会話がちょっと成り立っていないようにも思えるんですね。だけど、えなりくんが注文したコーヒーをね、こう写真でこう撮って送ってて、で、どうやらね、氷の量を少なくして頼んでるのがわかるんでしょう。よくありますよね。コーヒーの脇にラベルが貼ってあって、どういう風にトッピングしたかとか、クリームの量とかなんか暗号みたいに書いてあるじゃないですか。で、小野さんは多分だから職業病で、そのラベルを見て、あ、これはね、氷少なめにして正解だよ、とね、ちょっとキリッと返してて、こう今までのテンション高めのラジオのコメントを入れてたのが、急に絶対高校で、小野さんの声低くなってるなっていう感じが文面から伝わってくる。それで最後にね、小野さんが放送の内容について、面白い神回だってこう叫んでるんですよ。そしたらえなりくんがね、カフェがどんなに混んでる時でも、小野さんの対応は神、さすがと返していて、わかりますこれ。ラジオと小野さんとかけて解く、その心は神みたいな、お後がよろしいようで、みたいな感じで話が終わっているんですね。で、小野さんとえなりくん、本当にありがとうございます。今度ね、これ、絶対ね、ネタ合わせしてましたよね、と思うので、いつかこのラジオにね、出ていただきたいなと思いました。そしてね、小野さんとえなりくんのこういう楽しみ方は、その時にしか聞けないラジオならではだなと思いました。 それでは、ここで一曲目をかけたいと思います。ジャック・ジョーソンの曲をかけたいと思います。ポーラ・フンガさんという方と歌っている曲なんですけど、前回のヒロコ会でもね、この二人で歌っている曲かけたんですけど、二人のね、あれがすごくいいので、まあ、別の曲ですが、またかけたいと思います。ジャック・ジョンソン、フィーチャリング、ポーラ・フンガでカントリーロードです。
1: 1, 2, 3.

ジャック・ジョンソン、フィーチャリング、ポーラ・フンガで、カントリーロードでした。この曲いかがでしたか？途中でね、口笛が入っていたと思うんですけど、それがすごくかっこいいなと私は思ったんです。実はね、私は最近口笛を練習しているんですよ。それで、今日は少しっていうか、まあ、だいぶかな、口笛のお話をちょっとしたいと思います。ラジオ聴きの方の中でね、口笛が得意っていう方いらっしゃいますか？多分ね、結構いらっしゃるかなと思うんですけど、私はだいぶ苦戦をしていて、このヒューってね、単純に鳴らすだけだったら少し練習するとできるようになるんですけど、やっぱりメロディーを吹くってなると、まあだいぶ時間かかるかなって感じなんですよ。で、そもそもね、口笛っていうのは、誰かから教わるのが難しいと思うんですよ。なんでかっていうと、上手な人はね、気がついたら吹けていたとか、なんか子供の頃にやってできるようになってたなーって人が多くて、この吹けないっていう状態がどんなものなのかすでにわからなくなってるんですよ。で、口笛を教わるっていうのは、そういう上手な人から、なんていうの、経験的かつ感覚的な解説を受けることになっちゃうんですよ。長嶋茂雄さん、わかりますよね。この方に野球を教わる感じなんですよ。スーッと来た球をガーンと打つみたいな説明を、まあ、口笛の場合も受ける感じがするんですよね。それでもね、少なくとも、長嶋茂雄さんが、こう、バットを振ってる様子っていうのは見ることができますよね。だけども、口笛っていうのは吹いてる時の口の中って絶対見ることできないんですよ。だって開けちゃったらもう、音がなくなっちゃうから。で、それがために実は、口笛の仕組みっていうのは、科学的にね、解明されてないところがあったりするそうなんです。まあ、とはいえ、簡単に口笛ってなんだって言えば、唇をね、すぼめて、息を吐き出すことにより、空気の渦、つまり乱気流を発生させて、その振動を口の中の空間に共鳴させて音を出すっていうことですよね。で、口の中の空間の大きさを舌、ベロでね、舌で調整して、それを小さくすれば高い音が出て、大きくすると低い音が出るはずなわけです。つまり、声帯を使っていないっていうことなんですよね。で、そのためにね、高い周波数の音、つまり高い音、そして音量の大きな音を出すことができるんだそうです。で、声帯を通る声の周波数っていうのはだいたい100から1000ヘルツ。これに対して口笛はその1000ヘルツから4000ヘルツとすごく高いそうです。また、熟練した口笛奏者の方はね、車のクラクションよりも大きいね、120デシベルっていう大音量を出すこともできるそうです。でね、こういう要因により、じゃあどういうことが起きるのかっていうと、口笛の音は通常の会話よりも10倍も遠い距離まで聞こえるそうです。そのためにね、口笛っていうのは深い谷とか山岳部などのコミュニケーションで使われて発展したっていう歴史があるそうです。で、ここでね、口笛、そういうの口笛言語って言うそうなんですけど、口笛でメロディーが吹けるのと同じでね、言葉の音の周波数のパターンの違いを使って、区別をつけて言語とすることができるそうです。ちなみにね、これを英語だと、ウィスルドラングエッジって言うんですけど、厳密に言うと多分指笛に近いことだと思います。で、例えば母音のえとおでは、えの方が低いですよね。おの方が高い。で、それを下ベロでの位置を調整して区別しているんですよね。で、英語やスペイン語などの、ヨーロッパのほとんどの言語っていうのは、こうしたこのアルファベットの母音や子音を発音するときに、下の位置を微妙にずらして細かな発音の違いを表現しています。日本人が不得意なやつ、TH と S の違いとか、L とか R の違い、彼らこれ全部下でやってるんですよね。で、その下の動きを反映させることで、口笛言語を話せるようになるんだそうです。
で、とはいえ基本的にね、どのような言語でも口笛言語とすることができるんですけど、例えば中国語のようにね、この声調、つまり音の高さを単語の途中で変化させることで、言葉の意味を区別しているような言語、こういうのをね、声調言語って言うんだそうですが、例えばね、広東語、中国語の中の広東語ですけど、母親を意味するま、ma っていうのは、まってこう高い音なんですよ。だけど、同じまでも、馬を意味するときには、まってなるんですよ。このように、まあ、ちょっと私うまくできてるかわかんないですけど、綴りにこう対応させずに、単語の持つ音のこの長さとかトーンを口笛で表すこともできるそうで、そういうのを中国語の場合はそれを使ってこう言語にしているそうです。それでちなみに日本語は英語やスペイン語と同じ非声調言語なんですけども、加えて、日本語特有のこの高低差って日本語にもありますよね。例えば、箸と箸みたいな。だけど、こういう高低差っていうのは、口笛ではすごくつけやすいそうだそうです。なんかメロディーをね、吹く要領で言語化が可能だそうです。で、実際に私、YouTube でね、口笛言語を聞いてみたんですよ。で、これ、スペイン語ではあったんですけど、なんて言うんですかね、下手な人が腹話術の人形を話させてるみたいな感じ。これちょっと失礼になっていないからちょっとあれなんですけど、こうちょっともぞもぞしてて、ちょっと不明瞭な感じ。そういう風なものはありました。だけど、熟練のこの言、あの口笛言語の熟練の人がね、の聞き取りの正解率っていうのはすごく高くて、例えば、サッカーっていうこの単語一つだけ取り出して聞き取ると、まあ70%くらいの正解です。だけど、今日は友達とサッカーを見に行ったよっていうふうに文章にすると、その中のサッカーっていう単語の聞き取り率は80から90%に上がるそうなんですね。まあ我々の普通のこういう日常会話でも、文脈から単語の意味を判断していることってすごく多いと思うので、まあきっとそれと同じような感じみたいですね。で、この口笛言語っていうのはこう近代化が進んでね、その必要性がなくなって、まあ廃れつつあるそうなんですけれども、現在もね、それでも使われている国というか地域はあるそうです。例えばスペインのシルボっていうもの、それからトルコの口笛によるトルコ語で、なんかそのままなんですけど、この二つの言語とかが有名で、これらはね、ユネスコの無形文化遺産に指定されているそうです。では、ここでもう一曲ね、口笛が入った曲をかけたいと思います。ボビー・マクファーリンの Don't Worry

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: ボビー・マクファーリンの Don't Worry, Be Happy をお送りしました。ここでちょっと余談なんですけど、この曲のね、ミュージックビデオにね、ロビン・ウィリアムスが出てたんですよ。で、まあこの歌の歌詞の内容もそうだけど、彼が出ていることでね、すっごく楽しい曲なのに、ちょっとね、涙が出てくるような感じがしたの。なんか泣きながら笑う感じ?で、なんか向こうに悲しみがある笑いっていうのはすごいなーってちょっと思いました。検索するとね、YouTube ですぐ出てくると思うので、ご興味のある方はビデオも見てみてください。ではちょっとお話し続けますね。皆さん夜にね、口笛を吹いたことありますか?私がね、口笛を練習するのはやっぱり決まって朝や昼まで、そういえば夜にすることはないんですよ。で、それは多分ね、なんとなく子供の頃に親から言われたことが頭にあるのかなと思います。それで口笛にまつわる言い伝えについて、ここでちょっとお話ししようかなと思います。竹取物語の中でね、口笛を吹くっていう記述があるそうです。美しいかぐや姫にね、求婚する人たちの中に、和歌を読む人や歌を歌う人がいる。で、その中で、うち一人はね、口笛を吹いたとあるそうです。で、この竹取物語の原文にはね、口笛とは書いてなくて、嘘と書いてあるそうなんですよ。口笛のことをね、嘘とか嘘笛と言っていたそうなんですね。で、日本において、この嘘という発音から、数々の言い伝えが生まれていったのではないかと思わせるような話がね、いくつかあるんですよ。で、この鳥のね、嘘の鳴き声が口笛に似ていることから、口笛のことを嘘と呼ぶようになったっていう説がある。そして、古来より鳥は神の使いとされていた。そして、天神様が蜂のね、大群に襲われた時に、この鳥の嘘の群れが蜂を追い払って救ったっていう伝説があって、嘘は幸運を招く吉兆とされている。で、天神様を祀る天満宮ではね、鳥の嘘を取り替えると書いて、嘘替えっていうね、伝統的な神事があるそうです。その鳥の嘘と嘘をつくの嘘をかけて、そして取り替えるのの鳥と空飛ぶ鳥をかけてるんですよ。で、前の年のなんか災いだったことをほらの嘘だったことにして、今年の幸運や吉時に取り替えようっていうわけなんです。で、このようなことからね、鳥の鳴き声に似た口笛には、神様や聖霊を呼び寄せる力があると信じられて、神聖な行為だからこそ、慎む禁忌となったようなんですよ。で、そこから夜などの神聖な時間帯に軽々しく吹いたりすると、不吉な良くないものまで一緒に呼んでしまうと言い伝えられたのではないかという説が多いんです。蛇が出たりとか、泥棒が出たりっていう言い伝えが多いですよね。はい。それではまたここで一曲、口笛による曲をね、かけたいと思います。竹中直人さんって皆さんご存知ですか?大河ドラマにね、数多く出られている俳優さんなんですけど、現在放送中の豊臣兄弟でもね、松永久秀っていう役でね、出ていますよ。で、この方はね、口笛がすごく上手なんです。それで、サザンオールスターズのベーシストの、関口和之さんって人がいて、この人のね、ウクレレのアルバムの中でね、竹中直人さん、口笛を吹いてるんですよ。 口笛とウクレレっていうそのまんまのアルバムなんですけれども、このアルバムの中からラブをお聞きしたいと思います。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。7月1日はカナダの建国記念日です。今年で誕生159周年です。そのお祝いとして7月1日水曜日午前11時から午後6時までカナダプレイスでカナダトゥギャダーイベントが開催されます。ライブミュージックやダンス、先住民族の方々による文化紹介などのほか、フードトラックもたくさん出ます。子供さん専用の遊び場も用意されています。家族揃って楽しめるカナダトゥギャダーイベントへぜひお出かけください。
2: 関口和幸、フィーチャリング竹中直人でラブでした。夜にね、口笛を吹いてはいけないっていうこの言い伝えはね、世界各国にあるみたいなんですよね。この魔物や亡霊を呼び寄せてしまうからっていうようなものが多いんですよね。そしてね、ハワイにもね、やっぱり同じような言い伝えがあります。ナイトマーチャーズっていうものなんです。以前にね、怪談で有名な小泉八雲をご紹介したことがあって、その流れでね、ハワイにも少し怖い言い伝えがありますよっていうようなことで、内容までは紹介できなかったんですけど、それをイメージしてね、作られた曲を流したことがありました。イアン・オサリバンさんっていう人のね、ギターの曲でしたね。で、ナイトマーチャーズっていうのはね、ハワイ語では、フワカイポって言います。このフワカイとはね、トリップとかボヤージュとかジャーニー、ミッションなんていう意味があって、ポにはナイト、ダークネスっていう意味に加えてね、神や亡くなった人の領域っていうような意味もあるようですよ。で、ハワイにはたくさんのね、戦いの歴史があって、戦いに敗れて死んでいった兵士たちが今もずっと行進を続けているのだと伝えるものなんです。で、ハワイには彼らが守ろうとした聖なる土地があちこちにあって、大抵は山から海へ向かう道だそうです。で、畏怖や敬意の念もなく、その土地に足を踏み入れると、彼らと出会い、魂を取られてしまうっていうことなんです。原因不明の死亡事故がね、起きることもあって、この伝説はね、実際に体験した人が数多くいるようです。で、私がね、聞いたのはね、その聖なる土地だと知らずにキャンプをしたりとか、音楽を大音量でかけて、そして夜に口笛を吹いたりすると、どこからともなく松明の明かりが見え、太鼓の音が聞こえてくるっていうものです。で、兵士の行進に出くわしてしまった時には、服を脱いで地面に突っ伏すと助かるかもしれないとも伝えられています。その場所にね、ご先祖様がいた場合には、その突っ伏した背中をね、踏みつけられるそうです。で、ご先祖様が聖域を犯した人に対するこう怒りを表すことにより、魂を取られないように守ってくれるのだそうです。で、小泉八雲のね、怪談にも感じたことなんですけど、このナイトマーチャーズはね、怖い話っていうよりは、その自然や先祖を敬って、決して怒ることなく生きなさいっていうようなお話なんだろうなっていうふうに思うんですよ。そこで、そのような思いを込めて、ナイトマーチャーズにまつわるお話をね、書いてみました。今日はね、それを読んでみたいと思います。じゃあ読みますね。カイトとの約束。私に口笛の吹き方を教えてくれたのはカイトだ。カイトは私が小学校に上がった年に近所に越してきた日系人一家の子だった。と言っても私より10歳ほど年上だったので、その時にはすでに高校生、随分と大人に見えた。カイトの家は大家族で兄弟も多く、彼はその一番上だったからいつでも子供に囲まれていた。彼の兄弟の中には私と同じくらいの小さな子もいたけれど、私は関わりを持たないようにしていた。カイトはそんな私が一人で遊んでいると、こっちへおいでよと 手招きをしてくれたものだ。けれど私はいつでもそっと目を伏せて気がつかないふりをした。ある日砂浜で遊んでいるとカイトが声をかけてきた。珍しく一人だった。クジラを呼んであげようか。それはとても魅力的な誘いだった。けれど私は例によって目を伏せて聞こえないふりをした。そのままじっとうつむいていると嵐の前触れのような低くどっしりとしたメロディーが流れてきた。思わず顔を上げた。カイトが口笛を吹いていた。彼は海に体を向け何かに話しかけるようにゆっくりと根気よく口笛を吹き続けた。すると海の遠くの方で潮が上がった。それを合図に雲間から太陽の光が差したような、その光が海を照らすような軽やかな高い音色を出した。大きなクジラが水面から飛び跳ね派手な水しぶきを上げた。カイトが私を振り返りウインクをした。それから砂浜での口笛の特訓が始まった。カイトは必ず一人でやってきた。クジラを呼ぶための口笛の吹き方は彼がおじいさんから教わったもので、見込みのあるものにしか伝承してはいけないときつく言われているのだそうだ。カイトがなぜ見込みがあるものとして私を選んでくれたのかはわからない。その点についての説明は何もなく特訓は始まった。口笛を吹くこと自体はそれほど難しくはなかった。その日のうちにヒューッと綺麗な音が出た。けれどそのヒューよりも高い音や低い音を出すこと、ましてやメロディーを吹けるようになるのには随分と時間がかかった。クジラを呼んだ時、確かにカイトは綺麗なメロディーを奏でたが、なぜクジラに対してそれが必要なのだろうかと思った。カイトによれば、クジラは歌を作曲するのだそうだ。流行歌というのがあり、それは毎年変わると。だからこちらもそれに見合うような腕前がなくてはならないということらしかった。クジラに対するのと同じようにカイトは根気よくゆっくりと教えてくれた。小さな兄弟たちの親代わりになっているためなのか、私が何度つっかえてもコツをつかむのに時間がかかってもイライラすることなく楽しそうに教えてくれた。私がドレミファソラシドらしき音階を何とか吹けるようになった頃、戦争が始まった。軍の港に奇襲攻撃がかけられたのだ。カイトはすぐに徴兵された。それから数年が経ち、戦争は終わった。けれどカイトはなかなか帰ってこなかった。さらに数年が過ぎた頃、カイトの家に軍から手紙が届いた。戦死候補だった。私はその日の夜、カイトに特訓を受けていた砂浜へ行った。月明かりが辺りを照らしていた。彼が戦地へ出向いて以来、口笛は全く吹いていなかった。けれど、口笛を吹く以外に他にどうしていいのかがわからなかった。ヒューという音色とも呼べないものが波間に響いた。しばらく吹いていると、不意に背後から太鼓のような音が聞こえてきた。振り返ると、山の方にポツポツと明かりが灯っている。太鼓の音はそちらから聞こえてくるようだ。どんどんと近づいてくる。やがてそれは海に向かう人々だと分かった。松明を掲げ、まっすぐに前を向き、真剣な面持ちで列をなしてこちらへ向かってくる。ある者は上半身裸でふんどしを巻いているだけ。ある者は鳥の羽で作ったマントを羽織っている。はっとした。私はナイトマーチャーズを呼んでしまったのだ。このあたりには、夜間に口笛を吹いてはいけないという言い伝えがある。夜の行進を続ける古代の兵士たちの亡霊、ナイトマーチャーズを呼び起こしてしまうから。私は恐怖のあまり、唇をすぼめたまま、その場に立ちつくんでいた。 すると兵士の中から一人こちらに向かって飛び出してくる者がいた。彼は私を突き倒し、うつ伏せにさせ、背中をぐいぐいと足で踏みつけた。背骨が折れてしまうのではないかと思ったが、私はじっとしていた。ナイトマーチャーズに出会った時、そこに先祖がいれば踏みつけることで守ってくれると教えられていたからだ。しばらく痛みに耐えていると、急に背中が楽になった。同時に太鼓の音も松明の明かりも消え、波音だけが耳に届いた。私はそっと体を起こした。一人の若い男が私を見下ろしていた。月明かりに目を凝らすと、それは軍服姿のカイトだった。カイトが私を助けてくれたのだ。口笛の練習、僕がいない間、サボっていたな。カイトはそう言って笑った。カイトに会えた喜びで、それまでの恐怖がいっぺんになくなり、私は勢いよく立ち上がった。彼を抱きしめようとしたその時、私たちの背丈が同じくらいなのに気がついた。それだけではない。あれほど大人に感じたカイトが、まるで同級生みたいに見える。そうか、カイトは徴兵されてすぐに戦死してしまっていたのかもしれない。そしてナイトマーチャーズになってずっと行進をしていたのかもしれない。そう思った。私は広げた腕をそのまま下ろし、そっと彼の手に触れてみた。私の指先がカイトの手の甲に透けて見えた。私はそれからたびたび夜になると砂浜へ出かけた。そして口笛を吹いた。すると決まってナイトマーチャーズがやってきた。そして決まってカイトが私の背中を踏みつけた。それはすっかり儀式のようになっていて、いい加減踏みつけるふりでいいではないかと思ったが、カイトは毎回真面目に誠実にと言っていいほどとんでもない力で踏みつけてきた。彼の手には触れないのになぜこんなに痛いのだろうと思いながら、カイトの重さを感じられるのが嬉しくもあった。太鼓の音と松明の明かりが消えると、私たちは砂浜に腰を下ろし話をした。カイトは決して戦争の話をしなかった。そして現在や未来の話もしなかった。彼が子供の頃に住んでいた遠い国の話を聞かせてくれた。彼が生まれたのはその国の南のまた南の土地で、ここと同じで海がきれいで魚がいっぱいいるのだと。カイトのおじいさんはその土地で立派な漁師をしていたのだと。カイトとは海の人という意味なのだと。繰り返し繰り返し何度も話してくれた。そして話の終わりに毎回決まってこう言った。口笛の練習続けるんだよ。きっといつかクジラを呼んで。私は気がついていた。カイトの体がどんどん透けていっていることを。もともと透けてはいたが、会うたびにその透明度が増していった。ある日の夜、彼が言った。もう夜に口笛を吹いてはダメだよ。そう言うとカイトは一本の細い煙となって夜空に立ち上っていった。煙は消える間際に一瞬光った。同時に海を照らす太陽の光のようなあの音色があたりに響いた。遠くでクジラが飛び跳ねた。

私は今インド洋の沖合にいる。海の汚染調査のためにマッコウクジラを追っている。マッコウクジラは海中の汚染物質が体内に濃縮されやすい性質を持っている上に、地球全土の海に広く生息しているため、研究の指標に適しているのだ。今回はアメリカの西海岸から始まり、太平洋を渡りインド洋に入ったところだ。その後は喜望峰をぐるっと回って大西洋へと北上し、アメリカの東海岸までと続く。地球を丸ごと一周する航海の中で、マッコウクジラの居場所を突き止めるのが私の役目だ。私は長年、今回の調査を指揮する博士と共にクジラの歌を研究してきた。クジラの歌を録音するために開発した水中マイクを利用して、マッコウクジラが発するクリックス音を拾い、それを頼りに居場所を突き止めるのだ。博士と私には、汚染調査と並行して、歌うクジラ、ザトウクジラの歌を録音する目論見もあった。数日、嵐が続いた。調査や録音どころではなく、研究機材をロープで固定したり、浸水しているところがないか点検して回ったりした。大きく揺れる船内での作業に皆疲労が溜まっていた。嵐がようやっと収まった夜、久しぶりに私は甲板に出た。気温は高いが、月明かりが海面を照らしているのが美しい。しばらくその様子を眺めていると、頬に冷たいものが触れた。一人のスタッフが両手に缶ビールを持って立っていた。日本から参加している男だ。今回の調査団は、ある程度の研究を積んできた熟練者が集められているはずだが、彼はとても若く見える。高校生か、せいぜい大学生にしか見えない。黙々と仕事をする静かな男で、私と馬があった。ビールを片手に二人で黙って海を眺めていた。彼はビールを飲み干すと、独り言のように小さな音で口笛を吹き始めた。私が、ナイトマーチャーズが来るぞ、と言うと、亡霊を呼び寄せるとでも、と笑った。私がうなずくと、へえ、同じような言い伝えはどこにでもあるものだ、と言った。それはどんな話なんですか?と聞いた。私がナイトマーチャーズの話を聞かせると、彼は私に向かってウィンクをし、今度は高らかに口笛を吹き出した。おい、私の話を聞いていたか?ナイトマーチャーズが本当に来るぞ。と言うと、先祖がいれば守ってくれるのでしょ?海に沈んでいった先祖なぞ、数え切れないほどいますよ。大丈夫。彼はそう言うと、別の歌を吹き始めた。それは、子供の頃によく聞いた歌だった。カイトの家からよく聞こえていた歌。カイトがよく口笛で吹いていた歌。カイトが煙になったあの日から、私がずっと、そう何十年も練習してきた歌だった。しばらくすると太鼓の音がし始めた。いつの間にか月が雲に隠れ、海のあちこちにオレンジ色の明かりが浮かび上がった。彼にはそれがわからないのか、口笛を吹き続けている。とうとうナイトマーチャーズが現れた。人々は松明を掲げ、まっすぐに前を向き、真剣な面持ちで船に向かって海の上を行進してくる。しかしそれは私の故郷の古代の兵士たちではなかった。軍服のような服を着た者もいれば、子供をおぶった女性や年老いた人もいた。彼らは船首から船尾に向け、船を斜めに突っ切るように、右から左へ、左から右へと互いの体を通過しながら行進した。口笛をやめさせようとしたとき、彼が涙を流していることに気がついた。
笑顔で楽しそうに吹いているのに大粒の涙を流している。私は彼に合わせて口笛を吹いた。そうしなければならないような気がしたからだ。やがて彼は大きく息を吸うと、柔らかな一筋の音を響かせた。海を照らす太陽の光のようなあの音色だった。すると格子の中から何本か煙が上がった。私も彼に倣って大きく息を吸い、長く高い音を吹いてみた。すると一本だが煙が上がった。私たちは何度もそれを繰り返し、煙を上げ続けた。煙は消える間際に光り、雲を散らし、夜空に響く星になった。やがて空が満天の星空になると、海のあちこちでクジラが飛び跳ねた。急に肩をつかまれた。その瞬間、海が狂ったように荒れ始め、船が大きく揺れた。私は誰かに羽交い締めにされ、船室へと引きずり込まれた。カイトがまだ甲板にいるんだ。私はそう叫び、再び外に出ようとした。そこをまた羽交い締めにされ、数人のスタッフに担がれ、ベッドへと連れて行かれた。無理やり何かを飲まされた。鎮痛剤か何かだったのだろう。次第に朦朧とする意識の奥で、誰かが、嵐が長く続いたことで、幻覚でも見たのだろう、と言っているのが聞こえた。翌朝、調査団の指揮官である博士に起こされた。嵐は止んだようだった。すごい数のクジラが船を囲んでいるぞ。録音の準備だ。博士に続いて甲板に出ると、すでに水中マークは海中に下ろされていた。ヘッドフォンを耳に当てると、壮大なクジラの歌が流れてきた。博士が興奮気味に言った。ザトウクジラだな。新曲を録音できそうだ。それから少し間を空けて心配そうな顔で聞いた。カイトって誰なんだ？私はそれには答えず心の中でつぶやいた。カイト、とうとうクジラを呼んだよ。それに返事をするかのように先頭を泳いでいたクジラが大きく飛び跳ねた。いかがでしたか？クジラがね、歌を歌う話っていうのはご存知の方も多いかと思います。クジラの歌はね、数百キロから条件が良ければ数千キロまで届くと言われています。クジラの歌のね、メカニズムっていうのは口笛とは異なるんですし、異なりますし、距離のね、規模も違うけど、なんて言うんですか、こう、触れることのできないこの遠くの人とこう繋がろうとする、切なさみたいなものがあって、口笛と通じるところがあるように思いました。それでは、ここでコミュニティからのお知らせをしたいと思います。今日はね、3つありますよ。1つ目は、スティーブストンサーモンフェスティバル。これは7月の1日の水曜日。場所は、リッチモンドの、スティーブストンビレッジの一帯だそうです。歴史的にね、日系移民と関わりが非常に

行って8月の23日まで水木金土日の夜の7時からいろいろなパフォーマンスをやっています。そして今年もワイレレワイワイが参加します。私たちが参加するのは7月17日の金曜日、パフォーマンスが始まるのはね7時15分くらいからですね。で、これ場所わかりますよね。キツラノの大きなプールのあるあたり、一応住所言っときます。2300コンウォールアベニューです。でね、前回と前々回で沖縄太鼓の紹介、ここコミュニティセンター、コミュニティからのお知らせのところでやっちゃったと思うんですけど、私ね、見に行ってきたんですよ。6月の、20日、日経センターで行われてたやつで、イチャリバンナイトっていうやつなんですよね。で、沖縄での戦闘が終わった日、慰霊の日とされているのが6月23日なんですけど、これにね、ちなんだイベントで、バンクーバー沖縄太鼓さんが主催するイベントだったんですよね。だからね、沖縄太鼓のパフォーマンスはもちろんあったし、三線とかね、琉球武道、あとアッパレよさこいっていう高知県のよさこい節をベースにしたすごい勢いのあるダンスチームもゲストと出演しててね、もう太鼓の音が鳴り響いてすっごい盛り上がってました。なんかね、沖縄の人たちがね、こう立ち上がっていくね、パワーを感じました。とってもいいね、イベントでした。なんかこれ3回目でね、またなんかこれからは毎年やっていくような感じだったので、またね、もし今回見逃した方、来年また行くようにしてください。あっという間にお別れの時間になりました。皆さんね、リクエスト曲とか、お悩み相談など、どしどし、お便りくださいね。今日こんなことしたよとか、最近こんなことに興味持ってるよとか、そういうお話でもね、大歓迎です。宛先、もう一回言っときます。E メールで、alohamaharosunday@gmail.com です。それではね、ワイレレワイワイのテーマ曲である、アロハマハロをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。また来週はヨッサンいますよ。アロハ